utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tife do aunti jiba no pe ike kwa la mese pe nyakle pe pere nsi to wa wola atike mudo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato goma vi anami le goma vi ajia mudone ne inyaho ga ime miyaho ple asi inyaho ele nengebe doyo la ova ina miyaho onye idasisi ato dudono pege kwa la mesempe nga ple pe